0: Vija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.